0: tesen.
1: I 90 menn I dag. Sean, du vet at det regner, mener du?
2: Ja, hei Knut, jeg tenkte jeg bare skulle slå på tråden.
1: Men vi på lufta.
2: Ja, ja, jeg vet det. Jeg tenkte jeg bare skulle ringe for å si at det skal handle om tulletelefoner I dag.
1: Ja, men det vet jeg.
2: Det ikke sant. Det litt ny podcast på NRK. Det de tulleringer. Det veldig morsomt.
1: Ja, komikeren Vegard Ylvisåker og Ole Henrik Snillrasli, de kommer om ikke så lenge.
2: Ja, jeg vet. Det snakkes jo om noen minutter rett etter Share.
1: Ja, men det sant.

se da, og som sagt, det du som hører på som bestemmer. Gå inn i appen NRK Radio, så finner du fram til avstemningsknappen, og så finner du alle låtene der, og så trykker du på den du liker aller mest. Det her blir spennende.

0: sier Odd Nordstoga. En sang som finnes fra et nytt album som er på vei. Det er vel mildt sagt lov å si at man gleder seg til det. For den her synes jeg er utrolig fin å vekse på med for hver gang jeg hører den her på NRK P1. Gullik, god fredag.
1: God fredag.
0: Du gjør noe som jeg beundrer litt, og som jeg lurer på. Jeg tror ikke det er en vei jeg kunne gått. Hva driver du med akkurat nå?
1: Nå slynger jeg lynghåndingen.
0: Og da antar jeg at du da har bikube.
1: Jeg har noen bikuber, ja.
0: Ja. Hvor hen i været er du?
1: Nå er jeg på Blefjell.
0: Og der, hvor mange bikuber har du på Blefjell?
1: Der har jeg 8 stykker.
0: Hvor mange honning lager 8 bikuber?
1: Ja, det er vanskelig å si,
0: ja, ja.
1: Det er forskjellig fra år til år. Det er helt avhengig av vær og hvor god blomstringen er, om det er nektar i blomsten og... Alt sånt spiller inn.
0: Alt sånt spiller inn. Vil du si at det har vært et godt honningår i 2026?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det har vært veldig bra her på Østlandet, Vestlandet og nordover har vært veldig dårlig.
0: Nei, ikke sant. Ok, men Østlandet har hatt fin honning.
1: Ja, stort sett.
0: Ja. Du har 8 bikube, rikelig med honning, og så sier du at du slynger honningen.
1: Ja.
0: Hva betyr det?
1: Det vil si at når biene samler nektaren, så tar de det inn i kuben, og så legger de det ut som honning på rammer som står nede i kubene, enkelt sett sagt.
0: Ja.
1: I hver ramme så står det da x antall rammer, avhengig av hvor godt trekk er og hvor sterk kuben er, og så videre. Og på onsdag så tok honningen vekk fra biene og tok det inn, og nå driver jeg og renser det og slynger det.
0: Ja.
1: Putter i en sentrifuge nærmest, og, som går rundt og presser da honningen ut av rammene.
0: Nettopp, ja, så du slinger den ut, ja.
1: Skjønner. Slinger den ut.
0: Du, altså, jeg ble en gang servert honning på, altså det er bare sånne stykker med liksom bivoks og honning. Det var veldig interessant å bare suge ut honningen av det. Er det du gjør på en måte en industriversjon på en måte?
1: Jeg fjerner jo honningen fra rammene. Så den honningen jeg får ut, det er jo ren honning.
0: Ikke sant? Da er det...
1: Mens det du fikk der var jo voksen i.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Så den kan jo tygge som tyggegummi, eller hva du vil.
0: Ja, det var veldig fascinerende å tygge som tyggegummi.
1: Ja, det er veldig godt.
0: Ja, det er, vet du, overraskende. Og føltes veldig sånn... Ja. Nei, det føltes veldig ufiltrert.
1: Ja.
0: Men hvor masse honning tror du at du står igjen med etter sesongen i år da?
1: Ja, det må vel bli noen 100 kilo.
0: Ja, ikke sant? Det er ikke så dumt det.
1: Par hundre kilo.
0: Såpass. Og hva er det som gjør at du driver med honning?
1: Nei, når jeg ble pensjonist så måtte jeg jo ha en hobby.
0: Ja? Og da lå birøkting.
1: Ja, synes honning, nei, birøkt var interessant. Han synes det lenge, og da fant jeg ut at nå får jeg tid til det, så da kan jeg drive med det.
0: Hadde du prøvd det før du begynte med det ordentlig?
1: Nei.
0: Nei, nei så, ja. Men hvorfor ikke?
1: Nei.
0: Har du blitt stukket ordentlig da?
1: Å ja, du blir stikket innimellom.
0: Å, du blir det?
1: Jeg jobber jo uten handsker, så jeg steller jo biene med bare hender.
0: Ja.
1: Så biene går jo rundt på hendene mine, og kommer de i klemme mellom fingra eller mellom dressen og håndleddet, så føler de seg jo trua, og da stikker de.
0: Men så det betyr, for alle som er liksom livredde der bier kommer susende, hvis det ikke føler seg trua, så tusler det bare rundt på deg.
1: Biene er helt uinteressert i deg.
0: Ja, det er ikke sant. Det er jo gøy.
1: I fjor sommer hadde vi bikubene for sommerhåndingen stående på verandaen. Der vi spiste lunsj ute og frokost og satt og koset oss, og biene sto 1,5 meter unna.
0: Og bare drev med sitt og holdt på med sine greier uten å bry seg om noe.
1: De holdt på med sitt, og vi holdt på med vårt.
0: Ja, og så levde man i harmoni. Jeg er ikke sant, fordi vi har hatt bikube i nabolaget mitt, og da var det ofte sånn, da er bisvermen ute på tur.
1: det hender.
0: Ja, har jeg stukket av fra deg i år?
1: Nei, ikke i år. I år har jeg bare vært og hentet fra en annen.
0: Ja, ikke sant? Ah, men fordi hvis det er, men hva, for det er det dronninga som beveger seg da, hvis jeg stikker av?
1: Da er det dronninga som biene, resten av biene er da som regel misfornøyd med.
0: Ja. Åja, oh, så det er sånn myteri.
1: Så stikker hun av med cirka 1/3 av biene.
0: och starta ny. Ja, nettopp det som sker. Nej, alltså det är bifolk alltså spännande. Det kan vi prata om I evighet då. Lycka till med honningslynging och tusen tack för praten Gullik och måste du få en nydlig helg.
1: Jo, ligge så. Ha det gott.
0: Här är August och vacker musik för han på NRK P1.
2: Du är så stödig och självständig. Du tränger aldrig någon sufflör. Jag tror jag skönt I september. Det här blir proff mot amatör.

Og det er veldig tydelig i Maroon 5 sin Memories. Men det er ikke så tydelig i det neste låtet jeg skal spille, men den er der. I oppbyggingen på låten, hvis du hører godt i bakgrunnen, så ligger Packer Bell sin kanon i D-dur og lurer i bakgrunnen her.

0: jo flink da, og den er jo fin da. She's the one, Robbie Williams på NRK P1. Nå skal du bestemme låtene videre.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.
0: Hvis du er fast lytter, så vet du hva det går i og kan bare gønne på. Hvis du er helt ny lytter, eller har glemt hvordan det fungerer, skal jeg forklare det nå. Akkurat nå, rett over 12 på fredag, så pleier jeg å spørre deg som hører på, hvilken låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå? Og så forteller du meg det i appen NRK Radio. Og så har jeg en skjerm foran meg. Akkurat nå har jeg har den liggende klar. Og så sender du meg melding, og så fryser jeg skjermen om en 30 sekunders tid, plukker første beste låt, spiller den med en gang. Rett på. Så går jeg inn og ser på alt som har kommet inn, og plukker et par til, kanskje til og med tre til. Ja, jeg tror jeg og produsent Kristian skal nok plukke tre til etterpå, ja. Og så spiller vi det på rekke og rad i radioen. Så egentlig det eneste du må finne ut av, det eneste du trenger å gjøre, kjære lytter, er at du nå går inn i appen NRK Radio, finner Fredag med Ronny og trykker der det står send melding. Og i meldingen så skriver du bare hvilken låt i hele verden du har mest lyst til å høre akkurat nå. Ta gjerne med et par ord om hvorfor hvis du vil, eller hvor i landet du befinner deg. Og så må du ha med navn. Jeg spiller ingen ønskelåter fra anonyme innsendere. Gjør det nå, og så skal jeg plukke første låt om 30 sekunder fra nå. Vi ser om det kommer noe her da. Jeg må trykke refresh. Sånn. Ok, skal vi se. NRK Radio. Åh! Nei, det kom inn en del snacks her, ja, det er det. Ok. Nå låser skjermen. 1, 2, 3, og der. Her er fryst skjermen min. Ja, jeg synes jo at det gøyeste er å ta den første som er kommet. Etter at jeg frøs skjermen, for det er liksom det som gir mest... Og det er jo direkte sendt til radio. Ikke sant? Og da blir det her... Nei, gud, anonym innsender. Nei, skal vi se. Ja, nei, det blir den her. Første med navn. Dancing Queen med ABBA. Sigrid var den. Første meldingen som jeg ser på skjermen min som har navn, det er Dancing Queen av ABBA. Sigrid vil ha den. Og da plukker vi produsent Kristian den fram, stapper den i systemet, og så skal vi gå gjennom her og finne, ja, i alle fall tre låter til som skal fyres ut på rekke og rad i radioen. Men aller først, Sigrid, her er din ønskelåt, Dancing Queen med ABBA på NRK P1. Først ut i dag.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK.

0: Fisketur altså med Emma Mikkelsen. Vi skal nu ta en kikk innom den avstemningen vi har gående i dag, da vi spør om du som hører på pakker for mye med deg på reise. 67% svarer ja, alt for mye. 33% svarer nei, jeg en perfekt pakker. Det ingen som svarer nei, alt for lite. Men Thea, jeg har jo fortalt om meg, pakker alt for mange truser, mener du. Jeg mener akkurat nok, men du har tatt med deg kofferten inn, for du lever litt sånn omflakkende liv.
1: Ja, det er drokkestjerneliv, og jeg skal til Oslofjordbåten på fest. I helga.
0: Oslofjordbåten?
1: Okay. Ja, og det er, altså, når en 26 år gammel jente skal på fest, det er et, altså, jeg pakker ikke alt for mye, jeg pakker helt sinnssykt alt for mye.
0: Ok, vis.
1: Skal vi se. Da har jeg, nå skal jeg øve meg på å åpne kofferten.
0: Ja, jeg litt spent på om det noe oppi der jeg ikke vil like å...
1: Ja, la meg se. Neida. Her det.
0: Ja.
1: Det er klær for en uke. Det er sko, det er strømpebukser.
0: Sa du
1: det
0: i uke?
1: Ja,
0: du har nesten ingenting oppi der.
1: Jo, men jeg har masse ting.
0: Nei, kjære lyttere, Thea har ikke en sånn stor... Altså, når du sier en uke, så tenker jeg en stor koffert fra Samsonite eller diverse. Men her det. Det ser ut som du aircrew hostess, og du skal overnatte i Sydney før du ferder videre. Det sånn det ser ut. Det der ikke en ukespakk.
1: Det tre underdeler, en kjole og fire topper, og jeg skal være der i to dager.
0: Men du designer kanskje litt sånn hva jeg skal ha på med denne uka, så du, har du litt forskjellige typer sammensetninger da?
1: Det jeg ikke gjør, for sånn det å være dame. Da liker man å ha valgmuligheter, for du vet ikke hvordan du føler deg den dagen.
0: Nei.
1: Derfor må du ha med ulike farger, ulike tøy, så du har muligheter når du der. For det, jeg kan ikke vite på en fredag hvordan jeg vil se ut på en lørdag.
0: Men har du regntøy med deg?
1: Det har jeg også.
0: Det har du også.
1: Regnjakka.
0: Ja, ok. Ja, men da har du... Altså, jeg synes det var overraskende lite. Jeg spent på om du får problemer med det. Men det ser bra ut. Men du som hører på, hvis du pakker for lite, eller for mye, eller det helt perfekt, meld oss inn i appen NRK Radio, og der finner du en avstemning med en gang du går inn i ettermiddagssendingen. Og du kan gjøre det mens du hører denne låta fra Emma Jensen, som heter Now and Then.

Dette var Hedda, Just By Looking, som du hørte her I NRK P1. Og klokka den straks 8:08 denne fredagskvelden, og det betyr at jeg faktisk rekker en til ønskelåt I kveld her I helgestart, og den kommer nå. Jeg har fått en melding der det står Hei, hei, sitter I bilen på vei hjem fra Trondheim til vakreste Ervika på Stadlandet. Vi skal hjem og etter reker og krabber og se en god film. Jeg ønsker å overraske min kjæreste og bøyte Stig med Helbelis, den fineste jeg vet. Ønsker alle en god og glad helg. Vær snille med hverandre. Klem fra Merete. Og det var jo en ganske så fin oppfordring, og så har jo jeg sagt tidligere at jeg har sansen for det romantiske, så selvsagt skal jeg gi deg den fineste jeg vet med Helbelis. God tur videre.

nesten 10 år siden nummer 4 ga ut Henna I været. Albumet som ga oss låter som Fuck Lunch, Lite og Stort, Jeg har aldri sett elg. Også denne låta da, En annen deg. Så det sent I august, så skal det spilles 2 konserter på Rockefeller I Oslo, der albumet for første gang skal spilles fra start til slutt I sin helhet.

Tonje og sangen heter enkelt og greit Loyal. Vi skal til to engelske herremenn som faktisk på turné på hver sin kant, men mesten på det samme kontinentet. Sam Smith for øyeblikket i Mexico og holder konserter der, mens Ed Sheeran i Kanada. Og jeg har klar en sang som de framfører sammen. Dette Who We Love.

Noen ganger er det en fordel å vente med å se på en tv-serie. Det gjorde jeg med Himmelblå. Altså, jeg kikket ikke på den da den var ny og aktuelle, men ventet i stunden sånn at jeg kunne se på flere av episoderne når jeg selv ønsket det. Og det er jeg glad for at jeg gjorde, for det var jo enkelte episoder som var mer spennende enn andre i slutten. Og du lurte på, hva er det som skjer nå? Hva er det som skjer nå? Og det betyr jo at jeg kunne jo sette på neste episode dagen etterpå. Du fikk Anne-Marie Almdahl sin titelsang fra denne serien.

fra David Bowie og Queen. Under pressure. Og hvis du synes denne ligner veldig på rapperen Vanilla Ice sin Ice Ice Baby, så skal det jo være sagt at han brukte elementer ifra Under Pressure i sin

Ja, livet for kjipt, sang Lars Killevold. Men det håper jeg jo virkelig ikke stemmer I dag, for I dag har han bursdag. Gratulerer med dagen. Og sannelig har en av de største popstjernene også dagen sin I dag, og hun skal du få høre straks her I Nattradioen.

Ja, det livlig hver gang Ricky Martin kommer med Livin' La Vida Loca. Og for det hørte vi Odd Nordstoga her I Nattradion, en sång som finst, sang han. Og undrer du på hvem som har navnedagen sin denne lørdagen, så det alle som heter Harriet og Harry som kan feire litt ekstra. Ja da, så vet du det.